0: Kumusta ka mo, mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Claudia kag ang magadala amo si Lenilia Santiago Miranda.

Ang una nga bahin sa ngaton sini nga drama. Para hindi ka mo bitin ha, mga ka-K5. Aton igapalayag subong ang kasugpon sa sini nga drama nga aton gintiguluhan. Tanyag ni ex, batunon bala ni Claudia, bisan pa may bana na siya. Aww.

Ginbulagan ko si Raymart pero ara man siya gihapon nagabalik-balik sa balay. Ginpablatter ko man ang tanan niya nga pagpamahog sa akon pero amo man gihapon. Ang nakulbaan ko lang nga basi dayuno niya ang iya ginhambal sa akon ilabinagid kay Zoren. Nagpadalagid ako sang sulat sa inyo programa agod magpangayo sang nagakaigo nga laygay. Madamugid nga salamat sa mga artista sa radyo nga nagatag sang kapuy sa akon sulat. Ang tagpadala, Claudia.

inoras antes sang paglansang sa cross. Ang mga pulong ni Pilipi daw nagpaluya sang pagtuo. Sang si Tomas nagsiling kay Sos, Ginoo, wala kami magkahibalo kundiin ka magkanto. Kagpaano namon mahibaloan ang dalan? Ang manluwas nagsabat, ako ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Diri naman ay sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6. Kung nakilala ninyo ako, nakilala ni man ninyo ang amay, ang akon amay. Gikan kay Pilipi, naghalin ang sabat sang pagkawalay pagtuo. Ginoo, ipakita sa amon ang amay, kagbastante na ini sa amon. Juan 14:5 hasta sa 8. Mahinay gid ang tigipusoon, kag maluya gid ang iya pagtuo. Na muna nga si Pilipi, kulang sa pagtuo si Tomas, amo man agyapon maduha-duhaon. Muna nga diri nakita naton ang kinalain sa ilang mga kinaugali. Pero sa pihak sa siningatanan, nabag-o ang ilang kabuhi kag nagapadayon sila hastas katubtuban kag sila may paglaom sa kabuhi nga walay katapusan. Amo ni ang mga pamatasan nila. Pero ang buluhaton ni Kristo sa ruta, nagadali-dali na sa pagkatapos, siya tubang sa matag nga ginlaragway sa ara ang mga talanaon nga ginatumod sang iya mga tiil. Bisan antes niya ginkuha ang katawhan sa iya, nakita niya ang bugos nga kalabaon sang banas nga dapat niya laktan agud maluwas ang nadula. Ang tagsa kakasakit nga naga hinulsol nga nagagisi man sa iyang tigipusoon, ang tagsa kainsulto nga gintumpok sa iya ulo, ang tagsa kakakulangan nga gintawag sa pagbatas bukas sa iya pananawan antes niya ginbutang sa kilid ang iya kuruna kag harianon nga panapton kag nagpanaog gikan sa trono sa pagsuksok sang isa sang iya pagkadiyos nun sang pagkatao. Diri makauturan ginlargway nga sang hindi pa si Kristo nagpanaog halin sa langit, nakita na niya daan kung ano ang banas iya nga laktan. Nakita niya daan kung sinuning mga tao nga iya nga mahimo nga mapanawa taugon agod mangin alagad. Dayon ginbutang sa iya ulo, nakita na niya daan ang mga insulto, tanan ng mga pagyaguta. Nakita niya tanan. Pero nga ang daw nagatusok daw siya tigipusoon, kay nagpanaog siya, agod isok-sok sang iya kaugalingon ang pagka-Diyos nun sang pagkatao. Sang dilisa sa kalibutan, isa ka Diyos nun katama nga pagkatao. Amo na nga sa aton nga parte, ang karakteristik sang matutuon nga iglesia, ang mga pagsulundan bala, ang mga prinsipyo bala ginatudlo sang aton mga leader sang simbahan, nakabulig bala nga agod nga kita mangin Diyos nun or kalibutan nun ng yapon. Kaya ang problema man, damo lagi nagapangangkon, damo gid nagapangangkon nga sila ang matutuon nga katawhan sa Ginoo, tutuon nga simbahan, tutuon nga iglesia. Pero kamusta man ang kabuhi, kalibutanon or Diyos nun? Amo na nga usisahon tang aton kagulihon kada isa. Kaya mo nang ginhambal ni Pastor Pablo sa 2 Corinto 13:5. Usisahon tang aton kagulihon, kaara ba kita sa pagtuo? Anong klase pagtuo? Ang pagtuo ba lang aton ginuyatan, nakabulig agon mangin Diyos nun ang aton kabuhi? Kaya mo manin si Kristo, gindala niya ang pagkatao diri, sa nagpagkatao siya, dala niya ang kabuhi nga pagka-Diyos nun. Kaya ang banas ni Kristo, halin sa pasungan pagkatos kalbaryo, yara sa tanan, sa atumbang sang iya mga mata, nakita niya na amo na nga ginpakita niya ang iya nga kabuhi. Naibaluan niya ang kasakit nga mag-abot sa iya. Naibaluan niya ang initanan, kag bisan pa nagsiling siya, yari karon nagkareakko. Sa tumo sa libro, nagsulat na nungod sa akon, nalipay ako sa paghimo sang imo kaubuton o Diyos. Oo, ang imo kasuguan yara susulod sang akon tagipusoon. Salmo 40, versikulo 7, kabutso. Nga muto ang kabuhi ni Kristo, kay simpre matinamanon siya, tutum siya katama sa kasuguan siyang amay. Sa ginambal niya sa 15, versikulo 10, dira sa 1. Amo na gani nga ang matutuod nga katawhan sang Diyos, ang matutuod nga iglesia sang Diyos, hindi gid nagkalipat sa kasuguan nga napulo kasugo basically. Amo man nga damo nga debate sa YouTube, damo debate